غلام زندگیوں میں بسنت نہیں آیا کرتے، اگر آتے بھی ہیں تو غلامی کی بو سے گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ انگریزی حکومت کے دور میں بسنت کے لیے سب کچھ اجنبی تھا، دیش واسیوں پر پرہار، پرکرتی اور سنسکاروں کی داستان اور زندگیوں میں سمایا خوف۔ بسنت بھلا آتا بھی تو کس کے لیے؟ بسنت تو پریم ڈھونڈتا ہے، اور پریم خوف نہیں جانتا، پریم غلامی نہیں کرتا، مگر زندگی میں بسنت تو آنا ہی چاہیے۔ اسی بھاونا سے کرانتیکاری کویوں نے انگریزوں کو للکار لگائی۔ جے شنکر پرساد نے سوتنترتا پراپتی کے سنگھرش میں واتاورن میں اپنی رچناؤں کے پاتروں کے مادھیم سے راشٹری وچاردھارا کا پوشن کیا اور سواتنتر سنگھرش کو جیوٹتا پردان کی۔ انہوں نے اپنے یوگ کی سانسکرتک ندھی کو گریمامے ڈھنگ سے پرستت کیا اور نیتک مولیوں، سودیشی پرمپراؤں کی پناہ پرتشٹھا کے لیے سجگ آندولن کو جنم دیا۔ گئے ہوئے بسنت کو آمنترن دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں،